Počúvate Sky Radio.

Vysoké Tatry zaviedli digitálny systém evidencie hostí prepojený s Tatry Card. V Trail Parku v Žehre otvorili airbag zónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody. Medzi nimi aj cestovanie tatranskou elektrickou železnicou so zľavou do 50%. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac než čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor, tvrdí Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove nad Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení. K dobrovoľníckej činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Tá sa o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prejdime na šport. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Projekt podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur.

Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov. Pri pobreží Sicílie objavili vrak rímskej lode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako osobám, ktoré sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Upozorňujú aj na osoby, ktoré sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil a súrne potrebuje peniaze. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Cieľom je, aby prežili leto bez újmy nielen na majetku, ale aj na zdraví. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Seidela. Talianskí potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Prejdime na šport. Slovenská atletika sa na majstrovstvách Európy v Birminghame môže dočkať druhého zlata z podujatia v ére samostatnosti. Ema Zaplatalová odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov. Podujatie sa bude konať od 10. do 16. augusta.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a za evidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Vysoké Tatry zaviedli digitálny systém evidencie hostí prepojený s Tatry Card. V Trail Parku Žehre otvorili airbag zónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody. Medzi nimi aj cestovanie tatranskou elektrickou železnicou so zľavou do 50%. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac než čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor, tvrdí Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove na Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení. Dobrovoľníckej činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Tá sa o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prejdime na šport. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Projekt podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trailpark Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov. Pri pobreží Sicílie objavili vrak rímskej lode. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako osobám, ktoré sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Upozorňujú aj na osoby, ktoré sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil a súrne potrebuje peniaze. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Cieľom je, aby prežili leto bez újmy nielen na majetku, ale aj na zdraví. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Seidela. Taliansky potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Prejdime na šport. Slovenská atletika sa na majstrovstvách Európy v Birminghame môže dočkať druhého zlata z podujatia v ére samostatnosti. Ema Zaplatalová odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov. Podujatie sa bude konať od 10. do 16. augusta.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: Život plne dá, nechci promarnit ho v istotách, než bych na břehu stál.

Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Auto bez stresu?

0: Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Vysoké Tatry zaviedli digitálny systém evidencie hostí prepojený s TatryCard. V Trail Parku Žehre otvorili airbag zónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody. Medzi nimi aj cestovanie tatranskou elektrickou železnicou so zľavou do 50%. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac než čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor, tvrdí Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove nad Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení. Dobrovoľnícke činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Tá sa o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prejdime na šport. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Projekt podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
0: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: To všetko iba spánok.
1: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgt

0: Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
1: Reklama.

Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov. Pri pobreží Sicílie objavili vrak rímskej lode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako osobám, ktoré sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Upozorňujú aj na osoby, ktoré sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil a súrne potrebuje peniaze. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Cieľom je, aby prežili leto bez újmy nielen na majetku, ale aj na zdraví. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Seidela. Talianskí potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Prejdime na šport. Slovenská atletika sa na majstrovstvách Európy v Birminghame môže dočkať druhého zlata z podujatia v ére samostatnosti. Ema Zapletalová odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov. Podujatie sa bude konať od 10. do 16. augusta.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
5: Are you ready, boats?

Vysoké Tatry zaviedli digitálny systém evidencie hostí prepojený s TatriCard. V Trail Parku v Žehre otvorili airbag zónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody. Medzi nimi aj cestovanie tatranskou elektrickou železnicou so zľavou do 50%. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac než čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor, tvrdí Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove nad Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení. Dobrovoľníckej činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Tá sa o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prejdime na šport. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Projekt podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach od celej.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov. Pri pobreží Sicílie objavili vrak rímskej lode. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako osobám, ktoré sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Upozorňujú aj na osoby, ktoré sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil a súrne potrebuje peniaze. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Cieľom je, aby prežili leto bez újmy nielen na majetku, ale aj na zdraví. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Seidela. Talianskí potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Prejdime na šport. Slovenská atletika sa na majstrovstvách Európy v Birminghame môže dočkať druhého zlata z podujatia v ére samostatnosti. Ema Zapletalová odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov. Podujatie sa bude konať od 10. do 16. augusta.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Naskej rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

0: Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vysoké Tatry zaviedli digitálny systém evidencie hostí prepojený s TatryCard. V Trail Parku Žehre otvorili airbag zónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody. Medzi nimi aj cestovanie Tatranskou elektrickou železnicou so zľavou do 50%. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac než čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor, tvrdí Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove na Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení. K dobrovoľníckej činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prejdime na šport. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Projekt podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov. Pri pobreží Sicílie objavili vrak rímskej lode. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako osobám, ktoré sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Upozorňujú aj na osoby, ktoré sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil a súrne potrebuje peniaze. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Cieľom je, aby prežili leto bez újmy nielen na majetku, ale aj na zdraví. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Seidela. Taliansky potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Prejdime na šport. Slovenská atletika sa na majstrovstvách Európy v Birminghame môže dočkať druhého zlata z podujatia v ére samostatnosti. Ema Zaplatalová odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov. Podujatie sa bude konať od 10. do 16. augusta.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a za evidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trailpark Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
4: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vysoké Tatry zaviedli digitálny systém evidencie hostí prepojený s TatryCard. V Trail Parku Žehre otvorili airbag zónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody. Medzi nimi aj cestovanie tatranskou elektrickou železnicou so zľavou do 50%. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac než čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor, tvrdí Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove na Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení. K dobrovoľníckej činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prejdime na šport. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Projekt podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov. Pri pobreží Sicílie objavili vrak rímskej lode. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako osobám, ktoré sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Upozorňujú aj na osoby, ktoré sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil a súrne potrebuje peniaze. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Cieľom je, aby prežili leto bez újmy nielen na majetku, ale aj na zdraví. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Seidela. Talianskí potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Prejdime na šport. Slovenská atletika sa na majstrovstvách Európy v Birminghame môže dočkať druhého zlata z podujatia v ére samostatnosti. Ema Zaplatalová odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov. Podujatie sa bude konať od 10. do 16. augusta.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21 km polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vysoké Tatry zaviedli digitálny systém evidencie hostí prepojený s Tatry Card. V Trail Parku v Žehre otvorili airbag zónu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody. Medzi nimi aj cestovanie Tatranskou elektrickou železnicou so zľavou do 50%. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac než čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor, tvrdí Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove na Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení. Dobrovoľníckej činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol ex-prezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Tá sa o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prejdime na šport. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Projekt podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medzinárodný náraz hruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, ktoré poskytla Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú Tatry Card. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Trail Park Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu, ktorá má bajkerom umožniť bezpečný nácvik skokov, trikov a technických prvkov. Nová zóna je od soboty oficiálne otvorená pre verejnosť a počas sezóny ju môžu cyklisti využívať na voľné jazdenie aj tréningy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

Polícia upozorňuje seniorov na nekalé praktiky podvodníkov. Pri pobreží Sicílie objavili vrak rímskej lode. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia varuje, aby seniori neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktoré im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako osobám, ktoré sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Upozorňujú aj na osoby, ktoré sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil a súrne potrebuje peniaze. Okrem toho preventisti upozorňujú v týchto horúcich letných mesiacoch seniorov predovšetkým na potrebu dodržiavania pitného režimu. Cieľom je, aby prežili leto bez újmy nielen na majetku, ale aj na zdraví. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Seidela. Talianskí potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Prejdime na šport. Slovenská atletika sa na majstrovstvách Európy v Birminghame môže dočkať druhého zlata z podujatia v ére samostatnosti. Ema Zaplatalová odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov. Podujatie sa bude konať od 10. do 16. augusta.